0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровител најбол кул политна акција е водно место Атлантис.
2: Политик лиѓе у водно место Атлантис. Стобогани, спрей парком и велико забави за со дружино. Наше почитишко варство па поскрби за брескрбно полетје отрок и старшов. Водно место Атлантис.
3: Потребуеш нов разлог за селител на моби? Например, то да е пол лета, пол ценеје. Да добиш неомејене гигабајте клице и СМС-е. И да е брез везаве? Окей, то со трије разлоги. Телеком Словенија. Ведно на болше.
4: Драги упокоенци, то средовамо тушу, кар 11% на купа врнемо на туш клуб картицо. Сардине Медитеран, за вас кар 33% угодне. Па не само у средо, у тушу вас прихранки чакаја у сак дан. Зато гремо туш.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Tole je Antenin Summer Hits.
7: In gremo, tale komad me pa popelje konkretno v poletje, spomin na maturantski izlet in more than you know,
8: Homerička.
7: Žurka do jutra.